Чоловіка, о котрим ніч не знаме. Але з нами єдно, що то чоловік був паралізований. Но окрім той тілесної параліз той отнятості, невладності, мав іншу у своїй душі. Його душа була паралізована гріхом. То, що інші не виділи, але Ісус то видів. Бо як Бог проникать до найтайніших глибин людської душі, читать як мислі людської, як отворені книзи, перед ним ніч не є скрите, що і нинішнє Євангеліє далі нам говорить. І говорить тому чоловіку, отпущаються тобі гріхи. Но тоте, котре його принесли, подумали собі, тать мене на то його принесли. Але, щоб він його виздравив, ми тільки намагання видали, щоб принести його к його ногам. А тепер чують, отпущаються тобі гріхи. Чудні слова. Чом Ісус наперед говорить тут слова? Чим випровокує реакцію фарисеїв, архієреїв, учителів закона, котра там знаходяться? Ну не на то, щоб слухали Ісусові слова, але щоб, вислухавши, глядали за драбку, де можуть його поймати на слові. А коли Ісус висловив тут слова, відбулося щось, що не було видно. Приходить виздравлення. В тому моменті приходить виздравлення до людської душі. То чоловік мать відпущено гріха. Тому Ісус указує, як важно є наперед виздравляти душу перед тілом. Бо що із того, коли б виздравив його тіло, а далі б була паралізована душа? Який хосен би мав чоловік, якби набув цілий світ, а свої безсмертні душі би пошкодив? Що із того? А преці відіме й в нашому животі. Що їх захворює? Як скоро утікати за деяким доктором? Як глядати відборника? Як глядати спосіб, як виздравитися? Но коли захворює душа, коли впаде до гріха, тоді уже не є така скорость. І святий Василій говорить, бо много допущаються великих гріхів, а ні собі з того не роблять. Їх душа є паралізована, їх душа є мертва. Мертва про Бога, про вічність, про небо, а ні собі з того не роблять. Зато Ісус указує на важність виздравлення безсмертної душі. А тоді настала друга реакція у тих архієреїв, учителів закона, фарисеїв, верхушки ізраїльського народу, котрі у своїм нутрі говорять слова «Він святопущать богохульства, богозневажливої бесіди, бласфемії». Вони не виповіли, але у своїм нутрі подумали, а Ісус так і зареагував. Чом так плано? Роздумуєте у своїх серцях. Далі, що нам говорить тонешнє слово, як Ісус видів до душі того чоловіка, так видів до душі тих фарисеїв, котре мали теж паралізовану душу і не хотіли собі то признати. А Ісус їм говорить, чом так плано роздумуєте? А потім говорить, аби ви знали, що син чоловіка мать ту владу на землі відпущати гріха. Говорить тому невладному, котрий ще все був невладний, котрого була душа здрава, але тіло ще було паралізоване. Встань, возьми свою постіль, а йдь до свого дому. А він так і перед швидкома встав, з'яв свою постіль, а йшов. І тому Ісус йому казав, що справді мать владу відпущати гріхи. А народ, котрий тото видів, чудувався,
і прославлений.

уявляв Бога, вже дав людям таку владу. Слова, котрі Євангеліста нам записав, яке суть важно і про нас. Бо Христос правду не лем сам мав ту владу відпущати гріха, але ту владу передав і людям. Передав церкві через священиків, через єпископів, котрі можуть висловлювати в імені Христа або Христос через своїх рабів, служителів. Тото прекрасне слово «Отпущаються тобі твої гріхи». А тож нам тото днешнє слово говорить і важне діло і до нашого живота. Як важно є меркувати не лише на свої слова, котрими реагуємо на наших ближніх, але меркувати і на наші думки. Святий Василій говорить, вонкашне діло мать много перешкодження, але гріх думков відбуватися в моменті. В моменті чоловік може посудити, відсудити, зневажити, понижити, а ніхто тото не видить. Але в глибині душі зазніва тут Божий голос через нашу совість. Чом так план роздумуєш? Чом маєш таке плане думки на свого ближнього? І так нам тото нижнє слово говорить о тим, що Христос і днес хоче виповісти над кожну душу паралізовану тото слова. Отпущаються тобі гріхи через своїх служителів. Стачить прийти, принести хвору душу, щоб зачути тото пренадгарне слово. Але ти ж говорить нам, щоб меркувати і на наші думки, як реагуємо ми на наших ближніх, щоб і над нами не зазніли слова, чом так плано роздумуєш о своїх ближніх у своїм серці. Слава Ісусу Христу!

Коли Андрія не було, та хромий кінь поп-арту спрасканий копитом чирив чорну млака у смердячих стайнях. Ще не знав, вже пегасом буде. І з рана до вечора реготав у буді. Андрієво музи рекли, вже насущна правда скрита будь у раю або в пеклі. Мотарство без вічних снів про міщанів Бог створив. Так, як коротначки варують са під панциром із кістявого корита. Я, Енді Варголс із Піцбурку, в котрім земнім пеклі моя правда скрита. Глядав між гіпіс, приалего на час і другісти, найсі каждий винайде в собі свого Христа. І ту Енді сідать на чудну шкапину, що із ніз грів точить чарених фар піну. У кишені щеці, у гриві фарбічка, в цаністрі чорна шкатуля всередині звічком. Откося взяло і як? Збоку надпис «Кодак». Моцно прилаплива фраєрка є фарба. Хоць власна днукайшість, да коли не файна, зведеться до дибрі, де саструдиш, змоташ, світло звісті зліє драгу у темнотах. Дайте фарбі крила, бо ти звізда не застила. То я, звізда Енді, з сузвіздя Миковой. Хто з ласки вибухне, буде супернового. Сама собі сила, сама си засвічу, бо часом аймі треба холем мале свіччя. У невірських люфтах слизиться мі око, акватинтес могу дуся дня глибоко. А подорожній коник став сагачуром криластим світла високосних звіст, що нігде не гаснуть. Довго був далеко ген, та одразу перелетів аж на Медетен. Одвівся із златої обрушниці, по Бродвею дико скакав, наперед му смішно було, потім се розплакав. Надійшла на нього омерзеність з міста. Скусали комари другого дочиста. На власне і на боже трово блюзгать Енді Пегасове до гриво отрова. Таке то малярі. У свої інакшості збачать на час глік у злі, поки в собі не учують голос материн. Коли їм са сподівала на сина Андрія, часто самі снили не сідла на коні, що їм на них сіла. В тих літаннях духа небесного птаства крил їм са обтерла, і том Андрій тяжко звик іти по землі. У яким пристановиську свою коту спустиш, таки в тобі челяднику будуть грати цности на животні пути. Мене руська віра і добрість пригонали. Такий і мій син, тримле сокаш старосвітський, хоч обмана чужих фарб, засяла в нім чудне квіття. До сідла на Пегасі знову кожний день учуся сідати сам. Кілько раз мій перескочив понад власний плід, все йому усипав вівса златих снів. Зато, бо не виблід і не скаправів. Розстриплю скаралущу на яйцях світлих фарб, на яснота вше осмислить світ. Бо от потемрі трафаретів розум не осліп. То не аеробік рук, то зуфалий крик з-під води, як світло до тебе годно, а голос навон не годен. Якби в проповідці побиватися Енді в добрім і планім світі, у фотоколисці люляють му пестре його фотодіти. Прийде і до Мікової старий край спознати,
корову ти вкажеме, і віз, і карчола. Сам увидиш, що то наш віз, то лим такий возик, а в нім запрягнутий не пегас, а коза. Свік. До шкатулка кудаковець через вічко світ утік. Свік. За секунду тисячину баксічка спородить з паперя дитину. Най вам буде, мої діти, доля апатиков. Дав вам огень мій кінь Пегас з златого копита. Єдно й стемі чорно-біло, єдно мальована, і одумання пахнячі, як квітки у яні. Одлийте там гулабірцю на безкітське луко і подайте місто мене людям з краю рука. Слов було уж дос. До галерії вступлять праві перший гость. Тихо. Найнаперед Владимир Ілліч пару слов повіз учням з училищ. Хоч зме учні з училища, не пхайте нам до голови червеного кліща. П.С. Мене блудно, ми з тих других. Ах, міс Мерлін, вболочена в білім. В силоні чи власним тілі? Я Мерлін єм. Нев'йорським бетоном підперта, з серцем двойрозмірним, як у гербарію вішу, о ласку світ прошу. Пардон за мале фопа. Шкода, хлопці, жем тулем до півпасу знята. Я корова мальована цим тарчуляці малина добрам дойка, як їм була. Змінився довкола світ, таких, як я, дни скальніт. Не єден раз хотів Енді на машину до Миколи сісти, але сів на іншу, на машину вічність. У вагоні смотрить на тих чудаків, і так де би сів, але місця ніт. Шагал під самов повалов, в люфті босий плавав. На Андрія надійшов четечності навал. Ви, бавусатий, далі, подайте садале. Тоці чоколадову з бандурками їсть, і йдемо на злість. Дасте і мі, і стой манна уйк? В неушитку до сміху тобі, Енді Бой, дупловану фігу. Пікасо із трьома тварями, між голими бабами, доїть козу з желізива, фарба молока оцільово-сива. Встала із тих єдна гола і приялася, жем буде його вічною долю. Подь до бару, хреснак Енді, кличу тя на вічне бренді. І так сидять, попивають, взиваться веселость, сміх, вони в вагоні вічності, Пегас за окном попри них. За машиною встигать акурат, а на шиї мобеленгать фотоапарат.

Бог рослин і звірів учить мене п'янкої віри, релігії ночей весінніх, коли праперні у кипінні. У вічній зміні все незмінні. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Зелений Бог буяння зросту зітре на попіл мої кості, щоб виростало, щоб кипіло б'яння.

Tamto gwer, pamiaty niania. Jak wertałeś z sowieckiej armii, to znali, że na tej ziemi jest niespokojni i tym dobrowolcom dawali gwer ze sobą. Tamto gwer, pamiaty niania. Tamto gwer, co go wam dali, kiedy ste z wojny wertali nianiu, żeby się lepszym zdało konania. Тот сам, что сте ним прасли, як сухим-сухом окобичку, гломили наполовину, жеби не стрелав більше під немовлим ковина, что сте го скрили перед незримим іщим зором моїм, в вигоні під убічу похоронили, там тот гвер не двих бим доща. Не прото, że samoubyciu chroniat pod plotą, a za to, że w tychu niczku duszu bolaczu z tymi dalej. Lemkiusku.

Палає обрій, нам завидує зоря, пустелі гори, джмалумби і моря, медовий смак твоїх нестямних губ, неспинних слів і дум потік трива зоряний шлюб. В майбутніх втіленнях не згасне ця любов. У небесах лучитись будем знов і знов, нам заспівай о та лалай.

0: Історичний календар.
1: 2 юла 1871 року в Ужгороді вийшло перше число ілюстрованого русенського сатиричного журналу під назвою «Сова». Журнал був, дякуючи проблемам, котрому робили церковно і угорсько державно власти, виданий лампіаді раз. Курто знову виходив за першою Чехословацькою републікою. Третє обновлення мала «Сова» на початку 1990-х років, но тоді вже виходила по-українськи. «Сова» вийшла як журнал про русенів Угорського Кралівства. Формальним головним редактором і видавателем був Віктор Кеймак, но в реальності видавав «Сову» Еммануїл Грабар. Потім, що Штефан Панкович, мукачовський греко-католицький епископ Мадярон, зрушив Віктором Кемаком редагувану газету «Світ» і у ведженню общества Василія Великого зробився про мадярський пуч, Віктор Кемак соєднав коло себе групу русенських писателів і публіцистів, між котрими були імена як Анатолій Кралицький, Євгеній Фенцек, Іван Силвай, Цикирил Сабов, і створив газету «Сова», котра відкрито критикувала промадярську політику Штефана Панковича і цілої мукачовської греко-католицької єпархії. Був то єдиний припад в історії публіцистики 19 століття, коли се із вищого церковного єрарха систематично висміювали публіциста. Доднес не знаться, хто був автором чутливих карикатур на Панковича на сторінках журналу. По виданню першого числа в Ужгороді єпископ Штефан Панкович в'єдно із угорськими властями заплатили друкарні в Ужгороді, щоб заставити видавання газети. Далше чотири числа, друге вийшло такої 19 юла, Сякимакові подарило видати іші в Будапешті, аж поки власти обшини заказали видавання «Сова». Традиція видавання сатиричного журналу «Сова» була потім обновлена за першої Чехословацької републіки, но так само вийшло лише декілька чисел, конкретно в роках 1922 аж 23. «Сова» була тоді знову видавана в Ужгороді і редагував її Михайло Шутка. На початку 90-х років 20-го століття декілька чисел з тою самою назвою знову видалося в Ужгороді, но журнал вже був писаний по-українськи. 15 юла 1946 року в Будапешті умер академік Антоній Годенка. Народився в Ладомірові в окресі Снена, але вікшу час свого живота жив на Підкарпаттю і в Мадярську. Був то визначний історик, педагог, етнограф, академік Мадярської академії наук. Теологію, філозофію виштудував в Будапешті, у Відню робив архіваріуса, був професором на правницькій академії, учив історію на Університі Коменського в Братиславі. Інтересувався історією славянських народів і історією церкви Угорська. Перед 95 роками 16 юла в Меджлабецях одійшов до вічності Михайло Вацлавський, педагог, культурно-освітній діятель. Народився в Сеняві, коло Санока в Польщі, учився в Самборі, право студував у Львові, потім на Карлові університі в Празі. В часі Першої світової війни був посланий до лагерів Талергофу і мобілізований до австрійського війська. Брав участь на Лемківській Руській народній раді, котра мала в програмі приєднати Лемковину до Чехословакії. Польський уряд ho переслідував, а так Вацлавський втік за границі до Меджлаборець. Tu otvoril čitalňu, kooperatív i kreditné obšestvo. O jeho životě písal pisatel Vasil Zozuľák. 23. júla 1931 roku v Borovi kolo Meďlaborec narodil sa Pavel Šuťák. Zakinčil ruskú gymnáziu humaním, vysokú školu Lisnickú u Zvolení, robil v drevarskom závodi v Liptovským Mikuláši i Žilini, bol direktorom závodu v Kysuckým Novým Mysti, učil i bol direktorom na srednej promyslovej školy drevarský v Spiski Novej Vsi a tož vykonoval funkciu zastupníka ministra školstva v Bratislavi. Život ho dále napravil bliže domiu a to do Priašova, kde učil na pedagogičnej fakulti. Pro študentov napísal skripta o sušeniu dereva i ďalšie fachové roboty o derevi. Historičný kalendár Rádia Rusena FM prehotovuje a čítal Petr Medveď.

0: Jak sa chladnička vadela s mrazničkou?
1: Dnes ráno Vaneska otvorila dvercata chladnička, żeby sobie vzať jogurt. Zrazu začula, že v chladničky ktoś bisiduje. Spozornila a potom podumala na svojho brata Peťa. Ha, to isto vyndal do chladnička starý tranzistor. Tak kuska jej často zna vystrojiti. Prehľadala celú chladničku i nič. Na chvíľku všetko stichlo, vzala si jogurt i už chotila chladničku zaperti, jak zas začula holosa. Dvercata zohabela otvorena, pritiahla stoličku i začala pozorni sluchati. Jak sluchať, tak sluchať, odrazu uvidila, že obal masla sa začal divne naduvati. Jogurt підскакувати, молоко, сметана, сир, салама, шунка, паштет, помаранчі, банани, мандарінки, ябка. Вшитки все почали рушати і єден через другого бісідувати. З початку Ванеска їх бісіді не розуміла. Не знала, чися вадять, або чи їх щось трапить. Занедовго прийшло посвітління. Загуркотала мразничка і зачала се Ванеске скаржити на свою сестру Хладничку. Ну, вже в останнім часі є барзна думана, що кіді старша мусить бути і найпотребніша, що їй дверцята ціла родина отварять і 100 раз за день. Але то не може бути правда. Лим вимисел, бо 100 раз кеби з Хладнички щось взяли, мусили б кожен день цілу наповняти. А то стоїть велю пінязів, котрих Ванескіна родина тівко не мать. Втім, Ванеска подумала собі, що не мусила б кожен день їсти по 3 йогурти. Могла б родичам помочі щось ушетрити.
2: А Петю теж?
1: Була вдячна мразнічки, що ю на то нехотячи упозорнила. Мусить бути мудріша, як Хладничка, кід є молодша. А мразнічка продовжувала, що Хладничка ся їй висмівать, що дверцята мразнічка Ванескіна мамка отвірять лемкеть іде щось варити. А то не є барш часто, бо вшитки обідують мимо дому. Ну, найчастіше са варить в неділю, на святки і на празнинах. Посмутніла мразнічка, бо в істім змислі Хладничка мать правду. Але на другій стороні в ній се ускладнюють на довше потравини, котру суть потрібна на варіння обіду чи вечері, все суть по руки. Хранить собі зеленину, м'ясо. В зимі, наприклад, не ростуть в загородках морковка, петрушка, калера, бзелер або шпенат. Істо, же в обході мож купити, але ж то кить праві втоди, кит треба варити – обход є запертий, або кідніц за що купити. І так і все ставать. Втоди старчить отворити дверцята мразнічки і є по проблемі. Або, наприклад, вечір, гей, ку телевізору, родині се захотіло змерзлина. Де її взяти? Приходить на поміч мразнічка, котра в собі хранить морожене ягоди, малини, яфира, барацька або і готова виробка. Змерзлину, вшеляко торти і нанука. В ті моменті Ванеські аж слинка потекли. Найвець любить, кідь мамка вибере з мразнічки сачок морожених ягод, шмарить їх до міксера, приліє сметанку, дасть цукрю і за пару секунд мож їсти смачну змерзлину. За той час, що мразнічка заскаржила Ванеські на свою старшу сестру Хладничку, дівочка овшитким уважно роздумувала. І Хладничка, і мразнічка судна хосен. Неважно, в якій мірі, але факт є, що без них є тяжко ся заобити в кожній кухні. Кеть мразнічка затихла, Ванеска почала роздумувати, і як змирити обидві сестри. В тім часі са озвала Хладничка і продовжувалася висмівати мразнічки. Тота теж не остала тихо і знявся такий крик і хаос, що Ванеска не встигла їмати свої мишленка. З рук їй випав йогурт, втім закричала на ню хладнічка, щоб конечні заперла дверцята, бо днука се швидко розтопить або показить. Втоди мразнічка се голосно розсміяла, що вона такий проблем не мать, що барз довго би мусіли бити отворені їй дверцята, щоб швидко, що в собі скривать, зачало плавати в воді. Ванеска дала за правду хладнічки, що дверцята бо не мали бити так довго отворена, бо потравини би ся показили і родичі би мусили купувати нове. А то су дальше пінязі, а так би не ушетрили. Або не дай Боже, хтось з родини, найскорше Петьо, з'їв би попсуту саламу, бо йому єдно, що їсть, і достав би ся до шпиталю. Так мишленок Ванеску обляла горяча волна. Не приходило нич, лем видумати, як удобрити дві розваджені сестри. Хвильку роздумувала і зас отворила дверцята хладнічка і мразнічка. Притягла ближче столічку і повідать. «Я барз люблю йогурта, котру все найду в тобі, хладнічко. Але люблю і змерзлину, котру мі робить мама з морожених ягод і малин, що все найде у тобі, мразнічко. Видите, як сте обидві потребне про цілу нашу родину? Так се уж перестаньте гнівати єдна на другу!» Хладнічка з мразнічкою по пару секундах змірливо загоркотали і стихли. Ванеска спокійно видихла і конечні собі отворила йогурт.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na antenie Radia LEM FM. Гарантуємо атракційні ціни і можливість дотерти до численної групи слухачів. Мате готовий матеріал? Пришлите його нам. Коли не мате, поможемо його зредагувати і змонтувати. Не тратьте ані хвили, сконтактуйтеся з нами. radio@lem.fm. Зарекламуйся в LEM FM.